0: Phải chờ người khác. Phải chờ người khác.
1: Five, ten, just pulling up to 1421 Ingersoll.
0: Copy.